0: Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.
1: Kontakt lieben, glasen, globen.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si Radio ena, Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio ena, Rock. Novice.
5: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović načrtuje pot v Beograd na pogovore o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. Srbija si že več kot 20 leti neuspešno prizadeva za status manjšine, ki bi ji tako kot zdaj mađarski in italijanski denimo omogočil šolanje v maternem jeziku in poslanca v državnem zboru. Stevanović se je sicer že med volilno kampanjo zavzel za priznanje srbske manjšine, saj da gre za spoštovanje ljudi, ki pri nas živijo že desetletja, s priznanjem pa se po njegovih besedah nič ne izgublja. V albanski prestolnici Tirani pa se je sinoči zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti luksuznemu letovišču. Po načrtih naj bi bilo zgrajeno na okoli 2,5 km2 zaščitenega obalnega območja na jugu države na veliko škodo ekosistemu in bioraznolikosti. Albanska vlada je 3,4 milijarde evrov težak projekt po besedah aktivistov odobrila mimo javnosti, za njim pa stoji zet ameriškega predsednika Trumpa Jared Kushner. Protestniki so zato zahtevali odstop premijeja Edija Rame. Sedanjim in bodočim študentom pa se bliža pomemben rok. Ministrstvo je namreč objavilo razpis za subvencionirano bivanje za naslednje študijsko leto. Na voljo je nekaj manj od 13 tisoč postelj v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za podaljšanje bivanja bo mogoče oddati do 18. avgusta, prošnje za sprejem pa od 1. julija.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Dobro in prijetno sredino jutro, ko so po noči padavine z nevihtami od zahoda zajele večji del Slovenije in se bodo danes do popoldneva tudi poslovile. Jutranje temperature imamo od 10 do 16, ob morju 18, dnevne pa nekaj višje, od 16 do 19, na Primorskem do 23, ob morju piha močan, okrepljen jugo.
9: 70?
10: 70.
9: Nemogoče.
10: Ja, vse mora ven.
9: Ja, kdo? Kaj?
10: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Dobro in varno pot. Prometna nesreča se je že zgodila na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica. Zastoji na štajerski avtocesti so že od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. In pa zaradi dežja, prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj jutranja izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

3. junij v zgodovini roka. Leta 64 se je rodila nemška heavy metal kraljica Doro Pesch. Doro se je v 80-ih proslavila kot pevka zasedbe Warlock. Danes pa ima za sabo že desetletja dolgo uspešno solo kariero. Leta 1970 so Deep Purple izdali In Rock, prvi bendov album v klasični Mark II postavi, ki so jo sestavljali Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord in Ian Paice. Leta 1970 se je rodil Peter Tejdgren, švedski multiinstrumentalist in eden najbolj priznanih metalskih glasbenih producentov na svetu. Tejdgren se je sprva proslavil kot ustanovitelj, frontman in glavni avtor pri melodični death metal zasedbi Hypocrisy. Proti koncu prejšnjega tisočletja pa je ustvaril še solo industrialni metal projekt Pain, s katerim je dosegal precejšen uspeh tudi v mainstreamu. To je bil 3. junij v zgodovini roka. Na Radio 1 Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si

0: ti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dobro jutro. Morda celo lahko noč, če ste bili v nočni izmeni ali dober dan, kakor vam je ljubše. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica. Zastoji pa jutra Štajerska, Dolenska in Primorska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Mengeštrzin Črnuče, Vir Domžale in vseh ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča pa ovira promet tudi med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. Zaradi dežja pa prosim držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite na ročno prižgane zadnje luči. Nič 80 22 55. Srečno in strpno pot.
4: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
9: Cesta kliče, a slišiš?
10: M-Caravaning, v poslovni coni Šenčur, Vent Prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
9: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
11: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Radio 1 Rock. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zahod države je pod oranžnim alarmom. Slovenijo preplavljajo močne padavine, ki se od zahoda že širijo nad večji del države. Zaradi nevarnosti hudih nalivov je Agencija za okolje za zahodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo, se lahko krajevno pade tudi do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Milan Balažič je včeraj v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo, kjer bo zaradi suma korupcije priživel naslednjih 30 dni. Senat Ljubljanskega sodišča je zoper župana Moravč, ki je bil nekoč tudi poslanec ter veleposlanik v Avstraliji, odredil pripor po obsežnih hišnih preiskavah. Kriminalisti mu očitajo, da je v zameno za prilagoditev občinskega prostorskega načrta od lokalnega podjetja Termit prejel za 26 tisoč evrov vredno kuhinjo in zaposlitev partnerice. Preiskovalci so sporno kuhinjo že odmontirali in odpeljali. Balažič očitke ostro zavrača, trdi, da si je denar za drago kuhinjo izposodil od prijatelja, sicer direktorja podjetja Termit in da posojilo vrača. Vse skupaj označuje za politični linč globoke države pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Njegov odvetnik že napoveduje pritožbo.
13: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
14: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
15: Prijetno in dobro sredino jutro, ko dan začenjamo na Jesenicah pri 14, Celje, Pragersko, Maribor, Brežice, Črnomelj 16, Hodoš 18 in v Kopru 20 stopinj. Danes bo sprva še deževalo, tam okrog 12 pa naj bi se deževje počasi umirjalo, v popodnevu torej bo dež v celoti ponehal. Jutri pa bo znova sončno, več oblakov bo le na zahodu. Dnevne temperature danes od 16 do 19 na Primorskem do 23, kjer pa bo slabel tudi močan jugo.
16: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 tisoč 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Varno in prijetno pot. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica. Pazimo na prehitevalni pas, ki je zaprt na štajerski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Lukovica in Krtina, pokvarjeno vozilo. Jutranji zastoj pa štajerska dolenska primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici, na cestah Mengeštrzin-Črnuče, vir Domžale avtocesta in vseh ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča pa ovira promet med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. Pazimo, da ne pride do nale leta na pokvarjeno vozilo, ki stoji na cesti Trbovlje Zagorje ob Savi malo naprej od Ribogojnice, in pa skale so na cesti v Soteski smer Železniki. Zaradi dežja pa prosim, držite tudi zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Nič 80 22 55, prava in zaston jutranja izbira.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. Intilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Slušni aparati. Audio BM.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
8: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Varno in prijetno sredino jutranjo pot. Prometna nesreča pa se je na tej poti zgodila na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica. Jutranji zastoji pa na štajerski, dolenski, primorski in gorenski avtocesti proti ljubljanski obvoznici, na cestah Mingeštrzin-Črnuče, Pijava Gorica-Škofljica, Vir Domžale avtocesta in vseh ostalih jutranjih znanih. Zaradi dežja prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa naročno prižgane tudi zadnje luči.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rok. 100% Rok. Radio 1,
12: Rok. Piše na sprud sonca, je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Piše na sprud sonca,

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o ministerski ekipi četrte vlade Janeza Janše. Seja se bo začela ob 9, poslanci pa bodo glasovali o celotni listi 15 kandidatov. Zapletov ni pričakovati, saj ima koalicija 43 glasov in računa še na podporo resnice. Slovenija porabi več denarja, kot ga zbere, zato nas bo Evropska komisija danes najverjetneje uradno okregala. V Evropski uniji namreč velja strogo pravilo, da države v proračunu ne smejo imeti več kot 3-odstotnega primankljaja. Ker so izračuni pokazali, da bomo to lestvico letos prestopili, nam bo Brusel zdaj podal predloge za strogo varčevalno dieto in pa svetoval, katere gospodarske ukrepe moramo sprejeti, da finance spet spravimo v red. Z ljubljanskega letališča pa lahko od včeraj poletite na novo destinacijo. Nizkocenovnik Wizz Air je povezal Ljubljano in Podgorico. Leti bodo potekali 4-krat tedensko, cene vozovnic pa se začnejo že pri 15 evrih.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Dobro jutro, v sredinem jutru. Danes bo sprva še deževno, tam okrog poldneva pa naj bi dež počasi pojenjal, v popodnevu pa se bo dež umiril. Jutri pa bo znova sončno, več oblakov bo le na zahodu. V petek do poldne bodo padavine znova od zahoda zajele vso Slovenijo, v popodnevu pa postopno ponehale in zjasnilo se bo. V soboto pa bo po večini sončno. Dnevne temperature danes od 16 do 19, na Primorskem do 23.
7: 70.
8: Nemogoče.
7: Ja, vse more vam.
8: Ampak to pomeni...
7: Vem, noro.
8: Pa kar v skladišču.
7: Ja, no, rudniku.
8: Ja, kdo? Kaj?
9: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
2: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Prijetno in varno pot. Zaradi dežja prosim držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prečkati tudi zadnjih luči. Zastoj jutra, Štajerska, Dolenjska, Primorska in Gorenjska avtocesta proti ljubljanski obvoznici, na cestah Mengeštrzin, Črnuče, Vir, Domžale, avtocesta, Pijava, Gorica, Škofljica in na vseh ostalih jutranjih znanjih. Zastoji so na cesti Dravograd, Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. Radar pa te miri v Čepljah pri Vranskem smer Vransko. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
2: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobro jutro, rockeri. Jana stava v sredi 3. junija. Danes očitno spet dan za dežnike, tudi kakšen dolg rokav. Z izjemo Primorske bomo očitno ostali po 20 stopinj. Jutri, kot kaže, spet več sonca, pa potem bolj moker petek. Ampak veste kaj, glavno, da je vikend lep in kot kaže, tudi bo. V današnji sredi se sprehodimo skozi nekaj glasbenih zgodb, slišimo seveda rock štorijo, pregledamo, kje lahko zvečer zapravimo kakšen evro 2, vi pa svoje glasbeno znanje lahko preizkuste v kitarskem izzivu, ki se bo odvil že čez pol ure. Najprej pa en glasbeni šamar, da se zbudimo zaprav, seveda takoj po odličnem trojčku Chuck Berry, Dundee in Bruce Springsteen, My Hometown. Ura 5 čez 8 in naj bo sreda lepa kljub vremenu.

0: erekcijo. Jutranja erupcija na Radio 1 Rock.
1: Eni še spite, eni po konci že kakšno uro, dve, tale pa bo za tiste, ma ja, ki smo nekje vmes, malo še pripravljeni na nove zmage, malo pa v fazi, ma stari, predam se. Današnja pesem je Lud sveta ugledala leta 2007, govori o uporu, dvoličnosti in ljudeh, ki se pretvarjajo, da so nekaj, kar niso, kako zelo aktualno 19 let pozneje. Zagotovo eden večjih in bolj eksplozivnih hitov skupine Foo Fighters, ki je leta 2008 osvojila tudi Grammyja za najboljšo hard rock izvedbo. Kulten je postal predvsem video spot, ki je zelo aktualen tudi v tem letu. Se spomnim, kaj sem ga prvič videla in pač ne pričakuješ tiste rdeče eksplozije, tako da je band s tem zagotovo poskrbel za wow efekt. Sprva je bila pesem precej bolj počasna, pa so pa na vajah nekako razvili vse skupaj v varianto oziroma verzijo, ki jo poznamo danes. No in prav to eksplozijo vam pošiljam sedaj za budnico, v kratkem pa nekoga izmed vas peljemo tudi na njihov koncert. Tako da nač, radio poslušat še naprej.
0: Jutranja erupcija na Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: touch faith. Radio 1 Rock FM.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno jutranjo pot in zastoji na Štajerski, Dolenjski, Primorski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, na cestah Trzin-Črnuče, tudi vir Domžale avtocesta in vseh ostalih jutranjih znanih. Zastoji so na cesti Dravograd-Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija za konec tedna zaprta od sobote od 7. ure do nedelje do 19. zaradi del. Zaradi dežja prosim še vedno držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Radar pa v Čepljah pri Vranskem meri smer Vransko. Srečno in prijetno vsem še naprej.
4: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Deževno, ampak dobro jutro želim z Radio 1 Rock. Brez skrbi, popoldne bo dež ponehal, jutri pa se spet vrne sonce. Zdaj pa noč gremo se igrat, da malce več pozitivne energije pripeljamo v današnji dan. Igremo se seveda igrat kitarski izziv. Današnjo pesem, ki jo iščemo, je stara že 26 let. Glasbenik, ki jo izvaja, pa jo je napisal pri 36. No in takrat je že bil velika zvezda. Potem je seveda postal le še večja. Košček, ki vam ga dajem poslušanje, pa je tale. Ja, a spustim še enkrat? Ok. Katero pesem in katerega izvajalca torej iščemo, to mi sporočite na 030 455 666. Gremo k muski.

0: Pismo je prelahko je bila tale za vas, a ste pa sami hudi romantiki. Tako v par sekundah se je nabral poln SMS nabiralnik vaših pravilnih odgovorov. Iskali smo seveda tale komad. Ja, in na 0-3-0-4-5-5-6-6-6 so prišli kot rečeno sami pravilni odgovori, tako da Kaja, Aljaš, neki nepodpisanih, tudi Jagi, čeprav nisi napisal to pravega naslova, ampak prvi vers komada, vse šteje, vse je pravilno, ena petka oddeleč. Pesem je seveda Again, avtor pa prvi six-pack sveta Leni Kravitz. Again je osvojila celo Gremija in čeprav govori o izgubljeni ljubezni, je komad toliko romantičen očitno, da je kar stalnica na poročnih playlistah. Jaz moram reči, da ga nisem imela, malo sem pozabila nanj, pa ja, dobro, no, glede na vsebino mogoče res ne paše. Ej, hvala, ker ste se igrali z mano, nadaljujem jutri in obljubam bolj težek komad, ok?
1: Kitarski izziv. Radio je na rok, 100% rok.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
9: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
10: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
11: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
12: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 € za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 € in toaletni papir Paloma samo 2,59 €. Zato gremo Tuš.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99-odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Radio 1 Rock. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o sestavi nove slovenske vlade. Po dveh dneh intenzivnih zaslišanj so namreč ministrski kandidati dobili zeleno luč matičnih odborov. Poslanci bodo ob 9. uri jutri začeli razpravo o 15-članski ekipi mandatarja Janeza Janše. Zapletov pri končnem glasovanju ni pričakovati, saj si je koalicija že zagotovila potrebno večino. Nova ministrska ekipa naj bi takoj po zaprisegi sedla tudi na svojo prvo sejo in sprejela prve odločitve. 4 leta po izbruhu škandala okoli društva Fotopap se zadeva končno seli v sodno dvorano. Glavni osumljenec Dušan Josip Smodej se mora danes uradno izjasniti, ali priznava hude očitke, kot so spolno nasilje in prinašanje drog na zabave. Smodej je sicer vse očitke že predčasno zanikal, sodišče pa bo danes odločalo tudi o tem, ali bo celotno sojenje zaradi zaščite zasebnosti žrtev potekalo umaknjeno od oči javnosti. Slovensko gospodarstvo bo letos raslo počasneje, kot je kazalo sprva. Evropska banka za obnovo in razvoj je namreč v najnovejšem poročilu znižala oceno naše rasti za letos in prihodnje leto. Po novih napovedih bo naše gospodarstvo zraslo za 2%, kar je malo slabše od zimskih pričakovanj. Podobno hladnejši gospodarski veter zaradi splošne upočasnitve piha tudi drugod po srednji in vzhodni Evropi.
15: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
16: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
17: Dobro jutro, sreda, dobro jutro Slovenija. Slovengradec 15, Žužemberk, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Divača 16, Celje, Ptuj, Črnomelj 17, Portorož 18 stopinj. Danes bo sprva deževno, v popoldnevu pa bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblakov bo le na zahodu. Dež znova v petkovem dnevu, več ali manj skozi celoten dan, razen v poznem popoldnevu, bo ponehal in se bo znova pričelo jasniti. V soboto bo po večini znova sončno vreme.
18: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
17: Prijetno in varno pot v sredinem jutru, ko so zastoji na Štajerski, Dolenski, Primorski in Gorenski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, tudi na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan v obe smeri, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale, avtocesta in vseh ostalih jutranjih znanih. Avtobus pa se je pokvaril in obstal na Primorski avtocesti proti Kopru med Postojno in Razdrtim previdno. Zastoji pa so na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Zaradi dežja pa prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnji ključi. Nič 80 22 55, prava in zaston, jutranja izbira.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, kjer je Jana Morel doma.
19: Dobro jutro, želim vsem zbranim rokericam, pozdravljeni rokeri. Jana, sem s tabo zakoračila v drugo uro, ko je dopoldne še ravno dovolj sveže za kakšen sprehod ali aktivnost v naravi. Če seveda ni taka vremenska situacija kot danes. Ampak lej, popoldne bo torej že boljše, čez kakšen mesec bomo že vsi jamrali ob tej uri, kako je vroče in iskali senco ter klimo. Vse ob svojem času. V tej uri poleg obilo glasbe še rock štorija, zdaj na ključje, ali ne, ampak današnja tudi govori o dežju. Da enkrat spramo vse to čez, pa da pride spet sonce nazaj, a ne? Najprej pa muska, odličen trojček, Deep Purple, Journey in U2 One. Še pogled na uro, 5:05 je. Lep dan želim.

0: Deep Purple so bili tole na Radio 1 Rock, evo še ena na temo vode. Smoke on the water. 3. junij je danes, zgodovinski skok v glasbene zgodbe današnjega dne si bomo privoščili in to v naslednjih trenutkih.
1: 3. junij v zgodovini roka. Leta 64 se je rodila nemška heavy metal kraljica Doro Pesch. Doro se je v 80-ih proslavila kot pevka zasedbe Warlock. Danes pa ima za sabo že desetletja dolgo uspešno solo kariero. Leta 1970 so Deep Purple izdali In Rock, prvi bendov album v klasični Mark II postavi, ki so jo sestavljali Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord in Ian Paice. Leta 1970 se je rodil Peter Tejdgren, švedski multiinstrumentalist in eden najbolj priznanih metalskih glasbenih producentov na svetu. Tejdgren se je sprva proslavil kot ustanovitelj, frontman in glavni avtor pri melodični death metal zasedbi Hypocrisy. Proti koncu prejšnjega tisočletja pa je ustvaril še solo industrialni metal projekt Pain, s katerim je dosegal precejšen uspeh tudi v mainstreamu. To je bil 3. junij v zgodovini roka. Na Radio 1 Rock.
0: In na ta seznam dodajamo še en podatek. Keith Richards je pri 82-ih postal pradedek Mali Luni. Čestitke tudi Slovenije.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.

0: nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti proti Kopru med Postojno in Razdrtim, zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na gorenski avtocesti pa od Kranj vzhod proti ljubljanski obvoznici. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan v obe smeri, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale avtocesta in vseh ostalih jutranjih znanih. Zastoji so na cesti Dravograd, Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Po državi marsikje močno dežuje, zato prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnji ključi. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro jutro, družba. Smo zbujeni, pripravljeni na sredo? Če ne druzga, smo na sredini tedna, no, in se premikamo proti vikendu, ko bo spet več dogajanja in tudi vreme bo precej boljše kot danes. Če bo kaj zanimivega, seveda izvemo v nadaljevanju, ko bomo pregledali dogajalnik oziroma kje kdo žaga danes. Naprej pa sledi nova rock štorija, ko razgrnemo ozadje ene izmed rock klasik. Naprej pa muska in wow, kakšen nabor. The Clash, pa tukaj so Rollingi z novopečenim pradetkom Kitom in pa večna klasika že v vaših ušesih, Metallica ter Enter Sandman. Upa, ura pa 3 čez pol.

0: V Rock Story danes ena pesem, ki se upada z današnjim vremenom. Komad je šel leta 95 in je eden najbolj prepoznavnih iz nabora škotsko-ameriške skupine Garbage. Pesem Only Happy When It Rains je pravzaprav parodija na temačne in depresivne komade, ki so bili zelo, zelo priljubljeni v alternativnem roku 90-ih let. Pevka Shirley Manson je pozneje povedala, da se je skupina tela malo pohecati iz te pretirane melanholije takratne glasbene scene, no pa še ena zanimivost glede tega komada. Ko so snemali video spot, so želeli ustvariti seveda temačno in deževno vzdušje. Ironija pa je bila, da je bilo med snemanjem vreme sončno in zato so morali dež ustvariti umetno z velikimi vodnimi topovi. A ni hecno, da na otoku, kjer skozi dežuje, naletiš lih na sončen dan.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekdani mariborski župan Franc Kangler naj bi se po več letih vrnil v državno politiko. Po poročanju Večera bo postal državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki ga bo po napovedih vodil Franci Matos. Kangler naj bi bil po neuradnih informacijah pristojen za področje policije in migracij. Imenovanje za zdaj še ni uradno potrjeno, je pa nekdani župan, zaradi katerega so v štajerski prestolnici že goreli radari in letele granitne kocke, podobno funkcijo opravljajo že v času tretje Janševe vlade. Zjutraj nas je zajela napovedana hladna fronta, ki je s seboj prinesla res močne nalive. Če ste doma na zahodu države, bodite na cestah še posebej previdni, saj tam lije kot iz škafa, meteorologi pa so prižgali celo oranžni alarm. Medtem ko pri nas jaške danes polni voda, v New Yorku iz njih prihajajo precej nenavadne zgodbe. Policija preiskuje več primerov ljudi, ki so se za več ur spustili v kanalizacijo. Po poročanju ameriških medijev naj bi iskali zaklad. Policija sicer na varnosti ni odkrila. Vstop v kanalizacijski sistem pa ostaja nezakonit in zelo tvegan. V enem od primerov je skupina pod zemljo ostala približno 3 ure, nato pa se je preoblekla v parkiranih vozilih. Če jih bodo izsledili, jim grozijo tudi obtožbe zaradi vloma.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: V sredinem dopodnevu vas lepo pozdravljam. Danes bo sprva še deževalo, tam po 12. uri pa naj bi se vreme počasi umirjalo, padavine pa naj bi šle via, v popodnevu pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblakov pa bo le na zahodu. Dež znova v petek v dopodnevu, od zahoda bo ponovno zajel vso državo, v popodnevu petka pa bo postopno ponehal, čez dan pa se bo v notranjosti prehodno pojavil severni veter, na Primorskem pa v popodnevu šibka burja. Sobota bo znova po večini sončna.
13: 70?
14: 70.
13: Nemogoče.
14: Ja, vse mora ven.
13: Ja, kdo? Kaj?
14: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
12: Po državi marsikje močno dežuje, zato prosim, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti smer Koper med Postojno in Razdrtim. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan pa v obe smeri. Zastoji tudi na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure do nedelje do 7. večer. Mobilna provida pa na dolenski avtocesti A2 na uvozu Ivančna Gorica smer Novo mesto. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba kje, srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Kje kjer je Jana Morel doma.
15: Ja, dober dan, dragi rokerji, pozdravljeni z naših frekvenc, Jana, v tvoji družbi na koledarju 3. junij. Vreme je, kar je, operiramo s tem, kar imamo, vsaj tako jaz pravim. Nadaljujemo pa z odlično glasbo, no te imamo pa, kakor hočeš. Tako da po venčku starejši, kar rok hitev, slišimo tistega najnovejšega na našem radiju. Zanj so zaslužni, pa bomo rekli kar punk rok starešine, ki slišijo na ime Zgrešeni imeri. Primeri, vse vam bo jasno, oziroma še kakšno rečemo z Jankotom, pevcem iz te skupine po Black Sabbath, po Dotri in po Queenie, Who Wants to Live Forever, 6 čez 10 je.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Veseli punk rockeri, zgrešeni primeri. Fantje s kilometrino so z nami v tem tednu, predstavljajo svojo najnovejšo pesem z naslovom Začarej. Gre za skladbo, ki sproščeno in direktno nagovarja vse zaljubljene in vse tiste, ki bi to radi bili. A je tako, Janko?
2: Vesela pesemca. Zaljubljena, avtor besedila, se pravi jaz, sem pač imel dobre momente in sem to napisal, pač tako, tako včasih se počutiš, kaj te en sorobno palčko, tako gremim tebe in je lepo.
0: Radio, ena rok, hit tedna.
3: Živel sem Janko, pevec skupine Zgrešeni primeri, to je naš novi singel Začarej na Radio 1 Rock.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Srečno in varno pot. Marsikje po državi močno dežuje, zato prosim, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Se pa je prometna nesreča zgodila na štajerski avtocesti proti Celju, pred priključkom Šempeter. Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti proti Kopru med Postojno in Razdrtim. Vozni pas pa zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med priključkoma Sveti Jurij Obščavnici in Vučja vas. Tudi tam prometna nesreča. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na ljubljanski južni in vzhodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in nato še proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan v obe smeri. Policijska kontrola pa na cesti Postojna Hruševje pri Bolku. Če jih opaziš še kje ali oni tebe, nič 80 22 55. Srečno in varno pot.
9: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Dober dan, rockerji, pozdravljeni v deževni sredi 3. junija. Imate že kakšne plane za zvečer? Vreme res ni za prehvalt, ampak tudi to nas ne ustavi, da se ne bi imeli fajn. No in kaj lahko počnemo vse danes zvečer? Izveste čez nekaj debelih minut, ko pogledamo, a kje kdo žaga po tej državi. Najprej seveda muzika, da bo šlo lažje tja proti popodnevu. Prihajajo Van Halen, prihaja tudi Kenny Loggins svojo plesočo Danger Zone in tukaj že Meat Loaf z mega uspešnico iz leta 1993.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Neke žagarije pa smo našli tudi za današnjo sredo. Za začetek, če boste slučajno kje na naši obali danes, lahko obiščete studio Hendrix, kjer bodo danes nastopili Heian, post-metalcore prijatelji, ki so se nekajkrat oglasili tudi že pri nas. Fanti drugo leto pičijo na turnejo po Avstraliji in to drugače jih ni najlažje ujet na slovenskih koncertnih odrih, zato je ta dogodek še toliko bolj dobrodošel in ga vam in vam ga seveda toplo priporočam. No, zdaj, če boste šli pa malo dlje, pa rekla sem prej obala, zdaj pa skok v Italijo. Pot vas lahko odpelje v Bolonijo na stadion Dallara. Vsi feni veste, da je Metallica trenutno na svetovni turneji M72 in ustavili se bodo seveda prav na tem stadionu. Njihovi posebni gostje, Gojira in Knocked Loose. Zdaj, predvidevam, da tisti, ki greste s tem, imate karto v žepu že kar nekaj mesecev, ostali pa le, nikoli ne veš, sreča se mogoče skriva prav za tem vogalom. Skratka, pokalo bo danes večer tako na obali, kot tudi v Italiji, pa verjetno še kje.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Jaki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Cesta kliče, a slišiš?
4: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
3: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Župan Moravč Milan Balažic bo najmanj en mesec v priporu. Kriminalisti medtem nadaljujejo z obsežno preiskavo povezano s korupcijo. Balažic očitke zavrača, njegov odvetnik pa je že napovedal pritožbo. Policija je sicer prejšnji teden opravila več 10 hišnih preiskav, predkazenski postopek pa zajema več kot 20 domnevnih korupcijskih dejanj. Agencija za okolje opozarja, da bo glavnina današnjih padavin v naslednjih urah zajela v srednjo in jugovzhodno Slovenijo. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost, zastajanje vode na cestah in daljši zavorni čas. Na območjih z močnejšimi nalivi so možna tudi lokalna razlivanja manjših vodotokov. Hrvaška pa pripravlja nova pravila za mobilne hišice v kampih, ki bi lahko vplivala tudi na ponudbo, ki jo pogosto izbirajo slovenski dopustniki. Po novem mobilne hišice ne bodo več veljale za kamping opremo, ampak za objekte. V novih kampih jih ne bo dovoljeno postavljati znotraj 100 metrov od obale, v obstoječih pa bodo morale zapustiti 25-metrski pas od morja. Kot poroča Jutarnji list, naj bi spremembe začele veljati še letos. Kampi pa bodo imeli za prilagoditve več let časa. Na daljši rok bi lahko torej nekateri kampi preuredili najbolj zaželene lokacije tik ob morju.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Dobrodošli v sredinem dopoldnevu. Sprva bo še deževalo, tam nekje malo po 12. uri pa bo dež postopno ponehal do poznega popoldneva. Jutri znova sončno, več oblakov bo le na zahodu, dež pa znova v petek že od dopoldneva, ki bo od zahoda zajel vso Slovenijo, ponehalo pa bo deževati v popoldnevu. V soboto znova večinoma sončno vreme. Temperature danes od 16 do 19, na Primorskem do 23.
9: BMW X3 brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Varno in prijetno na vaši poti in prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Šempeter. Vozni pas pa zaprt tudi zaradi prometne nesreče na Pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas. Zastoji na Štajerski avtocesti so od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi proti Sloveniji pred prehodom Šentilj, na Ljubljanski južni obvoznici in vzhodni od Viča in Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in še proti Kopru pred Postojno. Pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola, Strunjan v obe smeri. Ta vikend od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer pa bo zaprta cesta Dravograd-Ravne na Koroškem zaradi del. Radar pa v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli in policijska kontrola na cesti Postojna-Hruševje pri Bolku. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Šempeter. Še ena prometna nesreča pa na voznem pasu po Murske avtoceste A5 proti Murski Soboti med priključkoma Sveti Jurij ob Šavnici in Vučja vas. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Sloveniji pred prehodom Šentil, pa na Ljubljanski južni in vzhodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri. Ta vikend od sobote od 7. zjutraj do nedelje do 7. zvečer bo zaprta cesta Dravograd ravno na Koroškem zaradi del. Tam, kjer dežuje, pa prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Radar pa v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli meri v obe smeri. Če bodo merili še kje, če bo še karkoli novega aktualnega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Rock FM.

0: nakup.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V primeru lanskega napada na kmeta Antona Čemažarja iz ljubljanskih Kleč je eden od obtoženih po več mesecih zapustil pripor. Tožilstvo je namreč po pričanju 70-letnega kmeta spremenilo obtožnico in Stanku Železniku ne očita več povzročitve hude telesne poškodbe. Sojenje se na ljubljanskem okrožnem sodišču medtem nadaljuje, brata Aleksander in Primož Strojan pa ostajata obtožena zaradi napada, v katerem je bil kmet huje poškodovan. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred 8:30 zvečer stopil v prostore, orožje uperil v zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in s prizorišča pobegnil praznih rok. Še v Španijo, kjer po letih podražitev prvič nižajo cene. Španski hoteli in turistične agencije so pred vrhuncem poletne sezone prvič po pandemiji nekoliko popustili. Kot poročajo tamkajšnji mediji, je razlog manjše število rezervacij in dejstvo, da številni turisti z nakupom počitnic čakajo do zadnjega trenutka. Podcenitve beležijo na priljubljenih destinacijah, kot so Majorka, Tenerife in Gran Canaria. Novica je pomembna tudi za Slovence, saj bi lahko v prihodnjih tednih trg ponujal več ugodnih aranžmajev za rezervacije v zadnjem hipu.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Dobrodošli v sredinem popoldnevu, ko bodo popoldan razen na jugozahodu padavine slabele in tudi ponehale. Jutri bo sončen in jasen dan, več oblakov bo le na zahodu. Temperature dneva pa danes od 16 do 19, na Primorskem do 23. Sicer pa jutrišnje temperature, jutranje sveže od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okrog 14, dnevne pa od 21 do 26. V petek dopoldne pa bodo padavine od zahoda znova zajedle vso Slovenijo, v popoldnevu pa bo dež postopno ponehal, čez dan pa bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem pa v popoldnevu šibka burja. Sobota bo znova sončna.
7: 70?
8: 70.
7: Nemogoče.
8: Ja, vse more vam.
7: Ampak to pomeni?
8: Vem, noro.
7: Pa kar v skladišču?
8: Ja, no, rudniku.
7: Ja, kdo? Kaj?
8: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno in varno pot, zastoji pa na tej poti Štajerske avtoceste od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Sloveniji pred prehodom Šentil, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in proti Kopru med Duncem in Postojno in Lucija, Izola v obe smeri. Zaprta pa je cesta Ptuj-Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Destrnik-Trnovska vas zaradi prometne nesreče, tam je drevo pa na vozilo, obvoza ni, pričakujte zastoje v obe smeri. Tam, kjer dežuje, pa še vedno naprošam, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Radar pa v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli še vedno slika. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio ena rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prijetno popoldne na ceste tudi v mojem imenu, skupaj bomo šofirali v popoldnevu in previdno, da ne pride do naleta, zaprt namreč vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je zastoj, strpno in previdno. Prometna nesreča pa tudi na cesti Ptuj-Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Desternik-Trnovska vas, tam promet poteka izmenično, enosmerno, cesta ni več zaprta. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na tej štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil. Na primorski avtocesti gneča od Kozari proti Brezovici in tudi še naprej proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa tudi na cestah Padna Koper in Izola Lucija v obe smeri. In pa zgolj spomnim, ta vikend od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure bo zaprta cesta Dravograd Ravne na Koroškem zaradi del. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: ti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vlada Roberta Goloba, ki po volitvah opravlja tekoče posle, se je danes sestala na zadnji redni seji. Mandat je začela junija 2022 z napovedmi reform zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja, vmes pa jo je zaznamovala tudi sanacija po uničujočih poplavah. Ministri iz vrst svobode ocenjujejo, da vlado zapuščajo v dobri kondiciji, ob tem pa izpostavljajo rekordna vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Medtem rokave že viha nova Janševa ekipa, kandidati za ministre so pred parlamentarnimi odbori napovedali pospešitev infrastrukturnih projektov, davčno razbremenitev dela, modernizacijo slovenske vojske in ostrejši boj proti korupciji. Med prednostnimi nalogami prihodnje vlade bodo tudi spremembe v zdravstvu, pravosodju, dolgotrajni oskrbi in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo v Hollywoodu dobil svojo zvezdo na znamenitem pločniku slavnih. Počaščen bo v kategoriji športnega zabavništva, med drugim zaradi velikega vpliva na priljubljenost nogometa v Združenih državah Amerike. Slovesnost bo tik pred začetkom tekem svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Kanada in Mehika.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Prijetno, sredino popoldne voščimo sem skupaj, padavine bodo slabele in do večera povsod ponehale, oblačnost se bo trgala, izjema jug Slovenije, kjer se lahko še pojavi kakšna posamezna ploha. Temperature danes od 16 do 19 na Primorskem do 23 stopin. Jutri sončno, nekaj oblačnosti zgolj v hribih zahodne Slovenije, temperature pa višje od današnjih od 21 do 26 stopin.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Po cestah cel kup težav, previdno vozilo v okvari obstalo v delovni zapori Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Ravbar Komanda na voznem pasu. Seveda nastaja zastoj, ki se daljša strpno in previdno. Potem pa tri prometne nesreče, prva v delovni zapori Štajerske avtoceste proti Celju pri priključku Domžale, tudi tu nastaja zastoj. Vozni pas zaprt na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na začetku Višnjegorskega klanca, tudi tu je počilo, nastal je zastoj strpno in previdno. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Testernik-Trnovska vas, tudi v tem primeru prometna nesreča. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Krcine proti Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici in tudi naprej proti Kopru med Duncem in Postojno in pa na cestah Padna Koper in Izola Lucija tu pa v obe smeri. Radar v sivem kediju v Trbovljah pri cementarni, kontrola pa na Lokvah pri Črnomlju. Srečno!
11: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 €. Zato gremo Tuš.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Voznice in vozniki, pozor, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru v predoru Golo Rebro. Tam je obstalo vozilo v okvari, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji pa na tej štajerski avtocesti od Krtvine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Potem primorska avtocesta gneča od Kozari proti Brezovici in pa tudi v obe smeri pred priključkom Postojna. Na gorenjski avtocesti gneča v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabega kilometra, stojite pa tudi na cestah Padna Koper in Izola Lucija v obe smeri. Radar en opažen in sporočen si v Kedi v Trbovljah pri cementarni. Srečno!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Golobova vlada se poslavlja z oceno, da je državo pustila v boljšem stanju, kot jo je prevzela.
6: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali. Ker smo začetili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. In ker smo tudi v najtežjih trenutkih verjeli, da država ne sme samo gasiti požarov, ampak mora ves čas graditi prihodnost.
5: Med ključnimi dosežki mandata je Golob izpostavil zdravstveno, pokojninsko in plačno reformo ter obnovo po poplavah. Izpostavil je še rekordna vlaganja v infrastrukturo, obrambo in socialne programe. No, medtem se na prevzem oblasti že pripravlja nova vlada Janeza Janše, ki napoveduje spremembe na področjih davkov, infrastrukture, zdravstva in varnosti. Močno deževje pa je danes povzročilo težave v Mariboru, kjer je zaradi obilnih padavin ponekod prišlo do prelivanja kanalizacijskega sistema. Komunalno podjetje Nigrad občane poziva naj deževnice streh in dvorišč ne odvajajo v javno kanalizacijo. Pa še v Ljubljano, ki je danes dobila prvi asistirani robotski dostavnik. Vozilo je v okviru pilotnega projekta Pošte Slovenije opravilo prvo dostavo v eni od mestnih pešcon. Električni dostavnik s kamerami in senzorji hitrost prilagaja pešcem. Namen preizkusa je razviti hitrejšo, okolju prijaznejšo in manj prometno obremenjujočo dostavo po mestnem središču.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: V sredenem popodnevu bodo padavine slabele, do večera tudi ponehale, oblačnost se bo trgala, kakšna posamezna ploha samo še na jugu države. Jutri večinoma sončno, kakšen oblak več v zahodni Sloveniji, v petek dopoldne spet padavine, ki bodo postopno zajele vso Slovenijo, v popodnevu pa tudi ponehale. Maribor in Ruše 13 stopin, Velenje 15, Bleč Mareške Toplice 16, Ljubljana in Vrhnika 18, Izola 20.
10: 70?
11: 70.
10: Nemogoče.
11: Ja, vse mora ven.
10: Ja, kdo? Kaj?
11: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Tokrat pa voznice in vozniki pozor, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa na tej štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil in tudi na usporedni regionalni cesti, kar konkretna gneča. Na primorski avtocesti zastoj od Kozari proti Brezovici in še potem v obe smeri pred priključkom Postojna. Na gorenski avtocesti proti Avstriji na pred predorom Karavanke v dolžini slabega kilometra, gneča pa tudi na cestah Šmarje Koper in Izola Lucija zaradi del, tukaj pa stojite v obe smeri. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas, kjer je to le mogoče. Radar v Belem Kliju, v Gozmartulku na avtobusni postaji smer Jesenice. Srečno!
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
13: 100% rok in nič drugega.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben. Se mi je začel, da bom nekaj čez dolgo in predstavljal, da je bilo ta Japonski greben, da je bilo prvi Evropski greben.

FM. Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.

0: nakup.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1 Rok. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na svoji zadnji seji. Golob je med tem ocenil, da državo novi vladi predajajo v dobri kondiciji, največja zahvala pa gre po njegovih besedah državljanom.
4: V času kriz in tudi med krizami se je pokazalo, da je moč Slovenije predvsem v ljudeh. Tudi institucije so pomembne, ampak ljudje so tisti, ki naredijo dejansko razliko. Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino. Srečno Slovenija!
3: Policisti pa so v središču Ljubljane včeraj zalotili dva žeparja, ki sta moškemu ukradla denarnico. Eden ga je zamotil s pogovorom, drugi pa je prevzel plen. Tatvino so opazili policisti, oba kradljivca prijeli in denarnico vrnili lastniku. Žeparji so še posebej aktivni v gneči, zato previdno pri nošenju denarnic in osebnih predmetov. Na družbenih omrežjih pa se širi še en trend, tako imenovan solo maxing, ki samsko življenje predstavlja kot zavestno in dolgoročno izbiro. Med mladimi je priljubljen predvsem zaradi vse višjih življenjskih stroškov, utrujenosti od aplikacij za zmenke in želje po osebni svobodi. Zagovorniki poudarjajo finančno neodvisnost, manj stresa in več časa za osebni razvoj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da samskost ne sme postati zgolj način izogibanja bližini in odnosom.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Maribor, Kočevje in Ptuj 14 stopin, Murska Sobota 15, Velenje 16, Ljubljana 18, Koper 21. V popoldnevu bodo padavine slabele, do večera povsod tudi ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se še lahko pojavijo posamezne plohe. Jutri večinoma sončno, v petek do poldne pa spet padavine, ki bodo zajele vso Slovenijo, a do popoldneva postopno tudi ponehale. Sobota naj bi bila večinoma sončna.
8: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Promet. Nič 80. 22. 55.
7: V sredenem popodnevu vse v znamenju zastojev, najprej na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil in zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti gneča še od Zadobrove proti Šentjakobu, na Dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu, na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani, predor občasno tudi zapirajo. Ljubljanska južna obvoznica gneča od Barja in zahodna obvoznica od Kosez, oboje proti Kozarja in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Na Primorski avtocesti zastoj tudi v obe smeri pred priključkom Postojna, stojite pa še na cestah Dravograd Ravne na Koroškem, Izola Lucija in Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Radar na stojalu pravite v Lahočah med Zajcem in Botano. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Si za dirko?
11: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
10: Izberi in zmagaj.
11: karting-center.si
12: Radio 1
9: Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan, ekipa, lepo popovdne želim. Evo, tako malo še podelamo, malo pojamramo, enkrat obrnemo, mogoče malo na skrivaj življenja drugih na socialnih omrežjih, pa bomo pripravljeni, da se spopademo z gnečo na cestah. In da boste malce nafilali baterije, je tukaj kaj drugega kot odličen rok. Pa dejmo začeti.

0: Več odlične muzike v tem popoldnevu na Radiu Ena Rok, Jana z vami in na koledarju pa že prvi poletni mesec. Zdaj ni še čista pravi, ne? Čakamo še to drugo klukco, ampak vseeno meteorološko poletje se je začelo in če je nekak maj petek med meseci, je junij že sobota. Tako da, dober nam gre.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radiu Ena Rok. Če sem predolgo brez roka, postanem depresivan. Gelo Biafra, Dead Kennedys.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna leto sit malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov.
1: Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
5: Radio 1 Rock FM.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
8: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si. Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
12: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. koncerti.net.
13: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Promet. Nič 80, 22, 55.
16: Po slovenskih cestah še vedno vse v znamenju zastojev, stojite na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti gneča tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zaradi kontrole na avstrijski strani predor občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski južni obvoznici stojite od centra proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa na tej ljubljanski južni obvoznici tudi od centra in na zahodnji obvoznici od Kosez oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Na tej primorski avtocesti gneča tudi od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Dravograd Ravne na Koroškem, Izola Lucija in Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Radar na stojalu v Lahovčah med Zajcem in Botano in Bevklijo še vedno v Gozmrtulku na avtobusni postaji smer Jesenice. Srečno!
15: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: In dirka se je začela.
8: Karting center v Kranju in v Celju.
9: Dve lokaciji, isti cilj.
8: Zabava z gokardi na polno.
9: karting-center.si.
15: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
17: Čau, rockerji, pozdravljeni. Hvala za vse vaše predloge, ki mi pošiljate na 030-455-666, pa tudi na Instagram in Facebook. Jana, dvojno prosim, bo na vrsti v nadaljevanju, tako da še vedno sprejemam vaše ideje. Dve različni pesmi s podpisom istega izvajalca prideta vsak čas. Pa hvala že vnaprej.

jasno. Ampak njen zaščitni znak ni bil bas, temveč usnjeni kombinezon, ki je presegel okvir in postal kar simbol 70-ih. Največji uspeh je dosegla v Evropi in Avstraliji, njena najbolj znana pesem pa je Stumbling In. Pesem je v bistvu duet, ki ga je posnela s Chrisom Normanom iz skupine Smokey. Suzy je bila od nekdaj močen ženski lik v rock sferi in ko so enkrat v 70-ih vprašali, hej, kako je pa biti ženska v rock glasbi, je odgovorila, ne razmišljam o sebi kot o ženski rockerki, sem rocker. Hell yeah, dejmo Suzy Quatro.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 € in kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
4: Cesta kliče, a slišiš?
5: M Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
6: M Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Finančni minister Klemen Boštjančič na zadnji dan vlade poroča, da je Slovenija v dobri finančni kondiciji. Dejal je, da je Slovenija tudi med najuspešnejšimi državami pri črpanju evropskih sredstev za razvoj in odpornost, kljub kritikam nove koalicije, da je v njegovem mandatu počrpala zgolj polovico dodeljenih.
9: In še posebej v zadnjih tednih, tudi po volitvah, smo se zelo trudili, da naredimo vse, da bo Slovenija do 31. avgusta počrpala prav vsa sredstva.
8: Glavnega osumljenca v aferi Fotopub, Dušana Smodeja, pa danes ni bilo na sodišče. Izjasniti bi se moral glede krivde za hude obtožbe, med njimi spolno nasilje, dajanje drog in povzročitev poškodb, ki jih sicer zanika. A se je pred sodnico prikazal le njegov odvetnik. Obvestil jo je, da ima Smodej službene obveznosti v Franciji še do 12. junija. Sodnica je tako obravnavo preložila na 3. julij, Smodej odvetnik pa je sodišče zaprosil še za povrnitev stroškov prihoda v Slovenijo. Dela na štajerski avtocesti pa se premikajo na nasprotno vozišče. Delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo v ponedeljek prestavili na vozišče proti Ljubljani, v to smer bo zaprt tudi priključek Konice. Dars pravi, da bo tokrat zoženje na en pas šele pred predorom Golo Rebro, kar bo zmanjšalo zastoje. Od septembra do oktobra pa naj bi promet na to potekal po dveh pasovih v vsako smer.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
12: Pesnica Maribor in Novo mesto 16 stopinj, Lucija 17, Ljubljana in Nova Gorica 18. Zvečer bodo padavine povsod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Četrtek bo večinoma sončen z nekoliko bolj prijetnimi temperaturami od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Do večera večinoma ponehale, sobota naj bi bila večinoma sončna.
13: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Kastelec zaradi tovornjaka v okvari. Prometna nesreča pa promet ovira na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu previdno. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici stojite od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjak. Na gorenjski avtocesti od predora Šentvid, na severni obvoznici Ljubljane od Novih Jarš in na južni obvoznici Ljubljane od centra. Vse gre proti Kozarjam in po primorski avtocesti naprej proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid v smeri proti prestolnici. Na ljubljanski zahodni obvoznici nekaj gneče še vedno tudi od Kozarji proti Kosezam in pa na cesti Izola-Strunjan zastoj na koncu izolske obvoznice. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v sivem kediju na cesti Litija Zagorje malo pred starim mostom pravite. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: In dirka se je začela.
15: Karting center v Kranju in v Celju.
14: Dve lokaciji, isti cilj.
15: Zabava z gokardi na polno.
14: Karting-center.si. Radio 1.
0: Kjer je Jana Morel doma.
16: Pozdravljeni vsi ljubitelji najboljše muzike, to je seveda rock, ki ga pri nas dobite še pa još, bi rekli. No, tudi ta ura se seveda ne bo izneverila tradiciji, najprej nekaj aktualnih zgodb, ob koncu pa še aktualni hit tedna. Tako da, dejmo kar začeti.

odličen rok na radiju, ena rok. Živo lepo pozdravljeni. Začelo se je 12 let nazaj z enim majhnim skirojem. Verjetno bolj za hecka pa za res. Na njem je bil takrat Miha Deželak. 12 let pozneje imamo gibanje, ki presega vse okvire in je zajelo celotno državo. Sedaj imamo deželo junakov in imamo Ceneta Prevca, ki mu je bila zaupana ta pomembna odgovorna naloga. Zbiramo torej denar, da bo tudi leto šlo na morje največ otrok, ja, tudi takih, ki ne verjamejo, da je morje čisto zares slano. Tako da omogočimo jim to priložnost, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Cene bo na svojem kvadratu do petka, ko tudi razkrijemo znesek, ki smo ga zbrali oziroma ga pomagamo zbirati v teh 10 dneh. Danes pa ga čaka še dvoboj z Gargamelom oziroma je on žrtev tega dvoboja, tako da če mu bo uspelo, Gargamelu čaka Ceneta kazen, če pa ne, pade pa kakšen cekin več v našo skrinjico. No in ta dvoboj se že tradicionalno odvija na Ljubljanici, tako da pridite mimo, zabava zagotovo zagotovljena. In ko ste že tam, kot rečeno, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala prav vsakemu od vas.

0: Jaz še nisem bil na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkol pozabil.
2: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
11: Ich möchte sie nicht, nein.
12: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti pred križiščem s Papeževo smer center. Promet tam usmerjajo policisti, sporočate, nastaja pa seveda zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil in zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici gneča od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na Gorenjski avtocesti zastoj od predora Šentvid na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada in na južni od centra. Vse gre seveda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno še vedno zapirajo predor Šentvid. Na dolenski avtocesti gneča spet od Malenc proti Šmarju Sapu, na cesti Izola Strunjane pa stojite na koncu izolske obvoznice proti Strunjanu. Srečno!
13: Radijska mreža Radio 1 Rock.
15: Pripravi se na akcijo.
16: Karting center v planetu Kran.
15: In na strehi City centra Celje.
16: Kje boš hitrejši?
15: Preveri na karting-center.si.
13: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
17: Čau, rockeri, maham z Radio 1 Rock, kjer smo pa že skoraj zaključili za danes. Premikamo se namreč proti 18. uri, ko si bomo pomahali v slovo do jutri. Predtem pa še zadnjo pravilo današnjega dne z moje strani. Še enkrat vam zavrtim hit tega tedna. Bom rekla tako, lepo je, ko smo zaljubljeni. Tudi zgrešeni primeri pravijo tako. Naprej pa muska!

Alkohol ne rešuje problemov, a mleko jih pa alkaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Veseli punk rockeri iz Kilometrino so z nami v tem tednu, predstavljajo nam svojo novo pesem z naslovom Začaraj. Gre za skladbo, ki sproščeno in direktno nagovarja vse zaljubljene, pa tudi vse tiste, ki bi to radi bili.
1: Radio Ena Rock Hit Tedna.
2: Živel sem Janko, pevec skupine Zgrešeni primeri. To je naš novi singel Začaraj na Radio Ena Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: na kup.
1: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči minister za finance Klemen Boštjančič je zadovoljen z delom odhajajoče vlade.
5: Navkljub temu je bilo predvsem v predvolilnem času neprestano strani takratne opozicije ponavljanje informacij o menda katastrofičnem stanju javnih financ. Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
4: Slovenijo tako po njegovih besedah predajajo v dobrem stanju z mednarodno kredibilnostjo in trdnimi temelji za prihodnji razvoj. Iz Bruslja so nas medtem ošteli, da porabimo več denarja, kot ga zberemo. Po izračunih Golobove vlade bomo letos verjetno tudi presegli strogo pravilo Bruslja, ki pravi, da primanjkljaj javnih financ ne sme biti več kot 3% BDP-ja. Ljub temu pa nam Evropska komisija ne bo naložila varčevalne diete, ker dober 1,5% primanjkljaja predstavljajo izdatki za obrambo, te pa je Bruselj predhodno odobril. Ta vikend se bo na naše ceste zopet usulo pločevine, zastoji pa se nabirajo že danes. Jutri bodo namreč številni Avstrijci, Poljaki, Nemci in Švicari izkoristili dela prost krščanski praznik in jo mahnili na jug. Na mejnih prehodih iz Avstrije in Italije se bodo kolone nabrale že jutri zjutraj, malo zatem pa bo veselo tudi na ljubljanski obvoznici in na Primorki. Selitev narodov nazaj na sever pa, kot običajno, pričakujemo v nedeljo.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Na pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: V tem trenutku merimo v Murski Soboti in v Poljčanah 16 stopinj, Čatež, Maribor in Litija 17, Kozina, Ljubljana 18, Renče 19. Jutri bo večinoma sončno, čez dan kakšen oblak več, predvsem v hribih, v petek dopoldne pa bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, bodo pa do petkovega večera tudi ponehale. Sobota bo večinoma sončna.
9: 70?
10: 70.
9: Nemogoče.
10: Ja, vse mora ven.
9: Ja, kdo? Kaj?
10: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sportevres.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil in zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti, torej na starem mejnem prehodu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici še vedno gneča proti Zadobrovi od priključka Bizovik in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski zahodni obvoznici klasična poletna gneča, bom dejal, od Kosez, na južni obvoznici od centra oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Na dolenjski avtocesti še nekaj gneče od Malenc proti Šmarju Sapu, na cesti Izola Stronjan pa na koncu izolske obvoznice. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Poleg tega je na modra zaseda, čakajo vas na štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert, smer Ljubljana. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Si za dirko?
12: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
11: Izberi in zmagaj.
12: Karting-center.si.

pa črno obleko. Radio 1 Rock 100%

3. junij v zgodovini roka. Leta 64 se je rodila nemška heavy metal kraljica Doro Pesch. Doro se je v 80-ih proslavila kot pevka zasedbe Warlock. Danes pa ima za sabo že desetletja dolgo uspešno solo kariero. Leta 1970 so Deep Purple izdali In Rock, prvi bendov album v klasični Mark II postavi, ki so jo sestavljali Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord in Ian Paice. Leta 1970 se je rodil Peter Tejdgren, švedski multiinstrumentalist in eden najbolj priznanih metalskih glasbenih producentov na svetu. Tejdgren se je sprva proslavil kot ustanovitelj, frontman in glavni avtor pri melodični death metal zasedbi Hypocrisy. Proti koncu prejšnjega tisočletja pa je ustvaril še solo industrialni metal projekt Pain, s katerim je dosegal precejšen uspeh tudi v mainstreamu. To je bil 3. junij v zgodovini roka. Na Radio 1 Rock.

0: Stoprocentni rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Kar nekaj težav po cestah v tem trenutku, pozor, vozni pas zaprt na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med predorom Kastelec in priključkom Kozina, tam vozilo v okvari. Počasni pas zaprt na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje, tudi tu vozilo v okvari. In pa še kolesar, ta pa ovira promet na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Šentil med priključkom Maribor center in Pobrežje. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na štajerski avtocesti gneča tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kosez in na južni obvoznici od centra, vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Gneča še na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: In dirka se je začela.
4: Karting center v Kranju in v Celju.
6: Dve lokaciji, isti cilj.
4: Zabava z gokardi na polno.
6: Karting-center.si.

0: FM.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na svoj zadnji dan je Golobova vlada predstavila rezultate. Njen podpredsednik Luka Mesec je med glavnimi dosežki resorja Levice izpostavil rast minimalne in povprečne plače ter gradnjo javnih najemnih stanovanj. Postavili so sistem, ki, kot je dejal, omogoča gradnjo 2000 na leto.
6: In tudi bodoči vladi priporočam, da tega sistema ne spreminja, ker če je resna z enim od svojih ciljev, to je demografska politika, je stanovanska politika, se pravi, zmožnost, da si mladi najdejo dostopen dom, njen temelj.
5: Še na brniško letališče, kjer včeraj ni smelo pristati izraelsko letalo iz Tel Aviva. Prevoznik Izrael trdi, da zaradi politične odločitve. Izraelski mediji pišejo, da po navodilu odhajajoče Golobove vlade, pod katerim je Slovenija postala ena najbolj sovražnih držav do Izraela. Prevozniku je sicer Ministrstvo za infrastrukturo lani odobrilo povezavo, a le do oktobra, za letos pa ga še niso podaljšali. Bodoči minister Jernej Vrtovec je napovedal, da bodo to popravili že v petek. Tudi pri nas, sicer le po eni od pešcon Ljubljane, pakete že dostavlja robot. Danes je robotski dostavnik pripeljal prvi paket, pilotno pa bo deloval še cel mesec. Na to Pošta Slovenije načrtuje širitev še v druga mesta. Avtonomni rover je odgovor na povečano naročanje paketov, trajnostne izzive in pomankanje človeških poštarjev.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft. Soft.com.
9: V sredenem večeru bo gojina pri 16 stopinjah, Celje, Ljubljana in Maribor 17, Izola 18, Vipava okroglih 20. Padavine bodo povsod ponehale, jutri bo večinoma sončno, čez dan kakšen oblak več samo v hribovitih krajih. Temperature jutri pa nekoliko bolj prijetne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne padavine ponehale bodo do petkovega večera, sobota bo večinoma sončna. Naredite si lep sredin večer.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med predorom Kastelec in priključkom Kozina, tam vozilo v okvari. Vozilo pa je zakuhalo tudi na štajerski avtocesti, zaprt počasni pas v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje. Na tej štajerski avtocesti tudi gneča proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in potem še naprej proti Mariboru do priključka Šentil in zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na ljubljanski zahodni obvoznici še vedno nekaj gneče od Kosez in na južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji pa še vedno tudi na cesti Izola Strunjan, na koncu Izolske obvoznice in na cesti Šmarje Dragonja. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa srečno in varno do cilja.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Če sem predolgo brez roka, postanem depresivan. Gelo Biafra, Dead Kennedys.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.
5: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Cesta kliče, a slišiš?
3: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elna Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
2: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
4: Radio 1.

100% rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio Ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radijska mreža. Radio Ena, rok.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

Radio 1 Rock. 100% Rock.

Manchester Bridge. Propellers full force.

Right.

Ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.